karon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

pinapilitan si Senador Aimee Marcos nga bawion ang iya ginpakita nga video presentation sa plenary session sa Senado sa Lunes, Mayo 25, 2026. May kangtanan sa ginaligar nga charter change nga may kangtanan sa 2028 election. Sa mga sesyon, ginpakita ni Marcos ang video nga nagaunod sa mga aligasyon na batok sa pila ka mga kaupod nga senador nga ginaligar na gaduso sa chacha kagpungga ng pagpadayon sa 2028 election. Apang gilayon ni nga ginpanginwala sa mga katapos sa minority bloc kagintawagin ni nga fake news kagisa ka malisyoso nga presentasyon. Hugot nga ginpamatukan ni Senator Mig Zubiri ang nasabit nga video kagninindugan nga hindi dapat madalahig ang iban nga senador sa mga aligasyon. Matapos ang pila ka pagbaisay sa sesyon, ginkakas ni Marcos ang material nga iyag presentar kagimpahayag nga rasakitan iniya sa reaksyon sa iya mga kaupod nga mabalidha. Sa pihak sini, ginsiling sa nga senadora sa ang iya panawagan nga siguruhon nga hindi mag-angkon sa term extension kag madayon ang 2028 election. Gilayon nga nagpasugod si Zubiri nga nagsiling nga luyag sang tanan nga mga senador nga magpadayon ang eleksyon sa 2028. Sa ato padugang nga balita nasyonal mga katropa ginpanindugan ni Senador Rodante Marcoleta nga katuyuan sa mga kaso nga plunder kag indirect bribery nga iya gra pangatubang nga mapahipos ini sa iya mga revelasyon angon sa ginaligar anomalia sa flood control projects kag sa palabuton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iya nga privilege speech sa Senado kahapon ginpahayag ni Marcoleta nga ang mga kaso nga ginapasa batok sa iya kag sa pila ka mga abyan ang hindi lang simple nga legal matters kundi kabahin sa mga madalong nga plano agod pahugon ang mga ini. Sarang sa senador hindi siya matayog ukon mapahipo sa mga reklamo nga ginpasa ka batok sa iya. Inang may kangtanan sa investigasyon sa Field Investigation Bureau sa Office of the Ombudsman sa ginaligar nga pagbaton sinis sa 75 million gikan sa tatlo ka mga individual sa Enero 2025 sa kongresista pa lamang iniya. Base sa investigasyon, ginaligar nga ginako ni Marcoleta sa Commission on Elections sa CONCOMELEC nga nagbaton or nabato niya ang nasambit nga kantidad. Ginpahayag sa ombudsman nga hindi makahabig nga simple nga donasyon ang dako nga kantidad kundi mahimo ka baylo sang pabor gikan sa senadora. Ginakusaran man si Marcoleta nga wala siya or wala niya gindeklarar ang kuwarta sa iya nga 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth the Consultant. Ginpahayag sa senador nga iya pag-asabdo ng mga alegasyon sa proper legal forum. Katropa, yun na batian ang top of the hour news nga buylog nga gradulong sa inyo ang Zantong Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend ng kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantong Gold Coffee Mix so may aramas sa natural and calming herbal ingredients kapareho sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits, perfect blend, agad ma-refresh ang energy nagasuporta sa ikaing lawas, kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantong Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programang X-Rated.

Hana, tondera ho nga mga kalalakin han. Tigamita nyo ini ha, 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo nga performance sa inyong nga quality time. Ang ini nga produkto ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News! FM News!
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Nagapanawagan si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga respetuhon ang uniforme kag badge nga iya ginasuksok sa una bilang anay National Police Chief sa tunga asang nagapadayong operasyon sa pagpangita sa iya. Suno kay Nartates, ginapabilin sa PNP ang hila respeto kay de la Rosa bilang anay leader sa organisasyon apang nagalaom nga magkakooperar ini sa tagapadayong legal nga proseso angot sa arrest warrant sa International Criminal Court batok sa senador. Ginpayag man sa hepe sa PNP nga hugot nga ginasunod sa kapulisan ang mga protocol kag human rights standards sa mga operasyon kag ginamanduan ang mga ground units nga likawan nga hindi kinahanglanon nga paggamit sa puwersa kung makitaan si de la Rosa. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaukyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy.

Isa patay kag isa pila 11 natabong aksidente sa motor sa barangay Tinampaan, siyudad sa Cadiz. Gabi sa Mayo 25, ang nataliwang gikilala sa kay Paul Jan Milliares, 37 anyos kag residente sa dalan na Abilarde, barangay Zone 3, siyudad sa Cadiz, samtang ang driver gikilala sa kay Paul Bacayo, 25 anyos ka residente sa barangay Bagkiruan, siyudad sa Cadiz. Sa anig sa investigasyon sa Cadiz City PNP, gikan ang motor sa mga biktima sa barangay Tinampaan, padulong sa proper ng siyudad. Apang pagkadangat sa lugar sa aksidente, nadulaan sa kontrol ang motor kag na overshoot sa igalsang dalan. Lunsay na kagom sa pilas ng duwa, matapos nga matumba, kagilay nga pangdala sa ospital, apang para mahatagan sa nagkakaigo nga pagbulong. Apang pagkalipas sa pila ka oras, ginbawian sa kabuhi si Milliares. Sa karon nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente sa dalanon.

Samtang isang man ang patay kag isang pila soma tapos magbungguan ng isa ka pribado nga sasakyan kag truck sa National Highway nga namtang sa Barangay Binicuil, siyudad sa Kabankalan, agas ang Mayo 25. Ang nagtaliwan gin kilala sa kay alias John, 33 anyos, samtang pilason ang iamay nga gin kilala sa kay alias Gilbert, 62 anyos. Lunsay mga residente sa Barangay Suay, siyudad sa Mamaylan, ang kagang driver sa truck gin kilala sa kay alias Jose, 28 anyos, kag residente sa Barangay Kabatangan, siyudad sa Talisay. Sa Riksa Investigasyon sa Kabankalan City PNP, gikan sa siyudad sa Kabankalan padulong sa siyudad sa Bacolod ng truck, samtang ang sarakyan sa mga biktima gikan naman sa siyudad sa Mamaylan padulong sa siyudad sa Kabankalan bangod magabakalinis ang oxygen tank gamiton sa iyang bata nga ginadialisis. Pagkatangat sa lugar sa aksidente, naglapaw sa linya ang sang truck ang sarakyan kag ang mga sang mga biktima kagin pahayag man ni Gilbert nga ini ang napiyungan. Kabangdanan sang pagbungguan ay isang duwa ka mga salakyan. Lunsay mga ginpangdala sa ospital ang magamay apang gideklarar nga dead on arrival sa doktor ang anak sini kag sa karoon ay ginahulat pa ang desisyon sa pamilya sa mga biktima kon magapariglo sa natabo. Samtang ginatutukan sa karoon sang police regional office Negros Island Region o kon Pro NIR ang presensya sang bago nga mga grupo nga may impluwensya sang dako nga supply sa Cebu sa rehiyon matapos ang pagkakumpiskar sang milyon nga balora. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sang Pro NIR, nagapabilin sa ilang pagbantay ang Virtusio Drug Group nga aktibo angot sa pagbaligas sa ilegal nga droga sa bayan sang Negros. Dunga pa ni Cardinio, may natumod nga duwa ka mga grupo nga gikan sa Luzon kag Mindanao apang ginakabi nga isolated kag magagmay nga nagabaligya sang ilegal nga droga kag ang sa likod sang dalagko nga supply sang Cebu nga nakumpiskar sang kapulisan sa siyudad sang Bacolod. Gipahayag man sa Regional Director nga nagpakigangot ini sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag nagmando man ini sa Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo angot sa pagtutok sa pagbantay sa presensya sa nasabit ka mga grupo sa rehiyon. Kung madumduman, may kabugusan nga 45 million pesos nga balor sa Cebu nga nakumpiskar ang kapulisan sa idalom sang Pro-NIR sa sulod lang sa isa ka semana bangon sa pagpasanyog sa mga anti-illegal drug operations.